0: martie. E ceas za dobro glasbo.
1: Ceas za sprostite.
2: Poletie, m-am rad că se văzim pe ciclu.
1: Radio In, veci, poletia.